0: Og nå skal vi altså få lov til å bli både klokere og smartere. Og blir det. Visste du at nå kommer dagens fun fact? Marte Brattberg, fun factens dronning. Hva er det du skal lære oss i dag, da?
1: Du vet hva, vi skal til Sahara.
0: Oi, ørken, det vet
1: jeg. Yes, det helt riktig. Sahara er verdens største varme ørken. Men hvor mange kilometer, kvadratkilometer, tror du Sahara er da, Niklas?
0: Vet du hva, det har jeg ikke noe svar på, fordi jeg vet ikke... Kvadratkilometer sier meg ingenting, jeg vet ikke. 2 millioner kvadratkilometer.
1: Oi, jeg synes ikke det var så verst tippet, ja. Det er 9 millioner kvadratkilometer.
0: Så der, ja.
1: Og det er omtrent like stort som USA eller Kina.
0: Er det så svært?
1: Det er så
0: Nei,
1: svært,
0: ja. Gi det.
1: Tenk at det er like svært som Kina, liksom.
0: Ja, det er helt utrolig. For en fun fact.
1: Jo, bare hyggelig.
0: Og det er det, ikke sant? Det er sånn vi holder på her i Energy Morning. Du blir smartere, du blir klokere, og du blir blidere. Marte Brattberg, takk for fun fact.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Ny fun fact i morgen. Og hvis du går og bærer på en fun fact, så vil vi ha den fra deg. Energy Norway på Snapchat eller energymorgen.com. Energy.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: går så var jeg altså på et jobbmøte etter at vi var ferdige her.
1: Ja, flott skal det,
0: ja. Ja, da. Og så rakk jeg en tur innom først, og så var liksom, jeg vet ikke hvorfor jeg nevner sånt, men sånn er jeg. Men så kom jeg på det jobbmøtet og sa sånn, å, jeg var kjapt gjennom etter, hjemme om etter jobb, og tok av meg stilongsen siden vi skal ha et sånt langt møte her inne. Så var alle sånn, stilongs? Går du med stilongs til vanlig? Så var sånn, ja, det jo 10 minus om dagen liksom.
1: Går du med stilongs?
0: Jeg går med stilongs hver dag.
1: Herregud, du voksen kvinne, jeg går med stilongs. Du går til og fra bussen liksom.
0: Ja, men det jo...
1: Går du med stilongs innendørs?
0: Ja, men du skal jeg skifte den av meg på jobb?
1: Det 23 grader i studio her. Vi har sånn temperatur...
0: Jeg har bare stilongs. Jeg har bare stilongs hver dag på jobb.
1: Har du det? Lang stilongs? Som om du går i barnehage?
0: Finns det kort stilongs?
1: Nei, altså finns det stilongs til voksne?
0: Du har...
1: Hæ? Jeg har superundertøy når jeg går på ski liksom.
0: Ja, superundertøy da. Stilongs, superundertøy.
1: Ja, si for guds skyld superundertøy da. Vær så snill. Altså, det gjør jo hele forskjellen. Du kan ikke gå i jobbmøte og si sånn... Det folk som skal sikkert betale deg for tjenester. Du kan ikke komme inn der og si sånn... Beklager at det litt sen. Men du må få med stilongs.
0: Det helt ute å bruke stilongs?
1: Skjønner jeg?
0: Eller ullundertøy da?
1: Det så vanskelig å få av seg den stilongsen når jeg har den skjæroksen og de der... Det er så vanskelig å få borrelåsen på skoene mine.
0: Er det helt ute å ha ullundertøy på vinteren og minus det siste tida?
1: Til og fra jobb, ja, det synes jeg. Ja, det er derfor alle går og hutter og fryser. Fordi ingen vokser
0: topp. Ja, det er jeg som er smart da.
1: Ja, det mulig, men det fortsatt off.
0: Er det det?
1: Ja, det mye som smart som off. Men man prøver jo å være litt konform og følge...
0: Ja, komfort går jeg for da. Åpenbart, jeg fryser jo ikke.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Så der, gratulerer med deg, men du fremstår helt koko.
2: Høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: fortalte nettopp at du går med stillongs, du, som voksen, ja. Og forteller til meg høyt på jobb, vi møter. Folk har reagert, det kan du også gjøre, du som hører på Energy Norway på Snapchat eller energymorgen.com. Mm. Kjetil skriver, haha, Marte! Endelig noen som tør å si det, er jo dritkaldt ute. Så nå stillongsen på under jeansen her, null skam.
1: Ja, nettopp. Ja.
0: Men Stine ikke helt enig med deg. Hun sier, ja, altså unnskyld meg, men stillongs på jobb, er vi 80 eller? Kler dere som pensjonister ute og inne? Det blir alt for svart når man, svett når man kommer inndørs. Fatter ikke at du orker, Marte?
1: Altså, jeg har det helt prima.
0: Hæ? Altså, så våkner du, hør da. Mari sier, stillongs er faktisk noe av det minst sexy som finnes. Jeg nekter heller frysehjel enn å gå med det der skjerpingsmarte. Du er for ung for dette. Og fire red flags emojier.
1: Jeg er enig at stillongs ullundertøy, kall det hva du vil, ikke er et sexy plagg. Ja. Men det ikke sexy å fryse heller.
0: Tar du med deg stillongsen på byen også? Se for deg, du single på byen. Under tight fitness jeans er det stillongs.
1: Er du gal? Vet du ikke hvem jeg er? Jeg vil jo heller fryse og se digg ut når det gjelder. Men når det ikke syns. Altså jeg har jo på meg dressbukse. Du visste jo ikke at jeg har gått med stillongs hver dag i hele januar.
0: Nei, og jeg er veldig lei meg for at du har fortalt det. Det har forandret hele vårt forhold. Nå jobber jeg med en dame som går med stillongs.
1: Og ble mann nå da.
0: Jeg jobber med stillongs type jeg da. Ja, ok. Det er meg og stillongsen. Bål og sier langsmarte.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen.

0: Jeg er jo stolt hundepappa til Bodil, en 8 måneder gammel bernedudel. Har jo hatt hund før, 13 år med Bjarne, en hannhund.
1: Ja.
0: Men nå, Marte Brattberg, så har det skjedd. Vi, i helga så gikk vi rundt hjemme i leiligheten, og plutselig så ser jeg, blod på gulvet. Så blod her, blod her, herregud, bikkja blør. Den gærne bikkja, ikke sant? Hvor er bikkja? Få tak i bikkja. Den har jo bra den liksom, det ikke noe gærne med den bikkja. Og så innser jeg, mensen!
1: Ja.
0: Løpetid, den første løpetiden har kommet!
1: Ja, for det heter kanskje ikke mensen når det er hunder.
0: Jeg gjør det.
1: Og kalt hund,
0: jeg vet du. Ja, du vet hva, det vet jeg ikke. Vi har behandlet det som mensen i hvert fall.
1: Så
0: to rabiate homopapper da, ut med den bikkja i bil, pakka inn i en slags håndkle, for det drøp jo som... Er jo overalt det samme. Så jeg tar den bikkja med håndkle rundt stussen inn i på dyrebutikk og sier, hva gjør vi nå? Og hun sier sånn, wow, du kan bare ta den håndkle, det går fint. Og så nå går hun rundt med truse.
1: Ja, truse med bind i, eller?
0: Med bind, ja.
1: Men kjøper man hundebind, jeg vet ikke.
0: Nei, ja, du vet hva, det har de.
1: Er det Tena Lady?
0: Nei. De har hundebind, koster veldig mye.
1: Gjør det?
0: Så det vi gjorde var å kjøpe en haug med truser, sånn vi kan bare rullere og vaske og holde på, liksom.
1: Ja.
0: Og så putter vi vanlig bind inn, ja.
1: Ja, dere gjør det,
0: ja? Vanlig bind inn, ja. Ja, jeg klipper til, da, ikke sant? Og så går jeg rundt, da, med disse trusene sine. Det er så søt at det. Vår lille jente har blitt... En kvinne, eller tispe da.
1: Ja, så stort da.
0: Ja, ja, så nå er vi spent da, ikke sant? Når kommer mood swings da, ikke sant? Er det PMS og greier da, ikke sant?
1: Er hun ekstra sulten?
0: Ja, det er det. Spiser nesten ikke, kjempenervøs, vet du. Herregud, jenta mi spiser ikke. Du må dytte godbiter opp i nebbet på. Har du vondt, sier jeg? Trenger du noe? Bare ligger der, du. Se på meg som jeg er gal.
1: Jeg lurer på om de har mensensmerter, sånn som vi har.
0: Det tripper jeg at hun har. Jeg skjønte plutselig hvorfor hun har vært så sint.
1: Ja.
0: Hun har vært en liten rabiat liten hund.
1: Åh.
0: Fordi hun har blitt en kvinne. Eller tispe da.
1: Ja, tispe da. Ja.
0: Ja, nei, så dette var stort.
1: Er det ikke så stas? Skal
0: du er veldig stas.
1: Skal dere ha en sånn kjønnsmoden fest eller noe sånt?
0: Har man det, ja? En sånn sweet 16, ja. Kanskje det, ja.
1: Eller en konfirmasjon.
0: Vi glemte jo å ha dåp.
1: Ja.
0: Så kanskje vi skal rett og slett ha coming of age party.
1: Ikke puppy shower, men tispe shower.
0: Tispe shower.
1: Ja.
0: Tispa vår har kommet. Det var ikke noe dumme idé. Det skal jeg farge med. Hva har man da? Mennskak og sånt.
1: Bare rødt tema.
0: Ja.
1: Alle må komme i rødt.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli

0: Ja, stemmer. Og jeg mener allerede at det Marte som dummest i rommet, for hun prøvde akkurat å se på spørsmålene og svarene her.
1: Jeg gikk
2: bort og tok kaffe, tenkte ikke over det engang. Jeg så ingenting.
0: Niklas Vind,
1: hva er tema i dag?
0: I dag, det noe vi lengter etter.
1: Ok.
2: Sommer?
1: Sommer, ja.
0: Ja, men det liksom, ferie. Hva kommer først?
1: Påske.
0: Nei, men det
2: mai.
0: Vår.
2: Vår.
0: Ja, det vår.
1: Ja. Det vår. Ja, vi ikke alltid på nett, vi tre. Nei.
0: Det vi ikke. Ok, vi tar først
2: spørsmål. Vår er tema. Ok.
0: Hva kalles dagen som inntreffer i mars hvert år,
2: mars?
0: Hvor dag og natt er like lang?
1: Niklas. Vårhjemdøgn.
0: Oi, da mistet han igjen, det mulig?
1: Det var riktig, ja.
2: Hvor natt
1: ja,
2: og dag riktig. Er like lange.
1: Vårhjemdøgn.
0: En ulti, Niklas!
2: Neste
0: spørsmål. Yeah.
2: Jeg tror ikke jeg kommet på det med tiden
0: her. Hva kalles larvestadiet hos frosk?
1: Niklas.
2: Marte. Ja.
1: Rumpetroll.
2: Ja.
1: Fy faen. Nei, da er det helt overlegen.
0: Ja, nydelig.
1: Fy på meg.
0: Rask. Og ta et til. Ja. Ok, siste spørsmål.
2: Ja.
0: Det poenget her er verdt 1000 poeng.
2: Oi.
0: Det spørsmålet her. Så vi bare kjører på. Hva er det spanske ordet for vår?
1: Niklas.
2: Oi. Ja.
1: Evor. Elvor.
2: El springos.
1: Ja. La springa.
2: Men altså, er det,
1: vite,
2: ja. Er det vanlig vite? Jeg føler sånn jul kan vi.
1: Las. Det starter på. Las playas el voros.
2: Det starter på.
1: P. Payas. Payas.
0: P. Pri.
1: Primo. Prima. Primark.
0: Ja,
1: Primark.
0: Nei.
1: Nei, ok.
2: Primark.
1: Nei,
0: det er Primavera.
1: Primavera.
0: Har du ikke hørt det?
1: Jo, det er norske revymavera.
2: Primavera, liksom. Med Jan Teigen.
0: Gratulerer, Niklas.
1: Det fy fader for en dag. Tusen takk skal du ha.
0: Knall, knall.
1: Ja, det var deilig. Det var gøy. Ja, noen dager bedre enn andre, og dette var en av de gode for meg, da. Dette Energy Morning.
3: Høydepunkter fra Energy Morning. Med Niklas Bård.

0: Jeg er gift med en mann som heter Benjamin. Han er psykolog, godt utdannet, oppegående fyr fra Bærum, liksom. Beste vestkant, tilsynelatende. Får han til livet han, altså. Det går greit med han, liksom.
1: Ja.
0: Men innimellom så begynner jeg å lure på, gjør jeg egentlig det?
1: Ja, hva er det nå?
0: Altså, i går så var jeg ferdig på sending, klokka begynte å nærme seg 11. Jeg satt her og drev med litt sånn forefallende arbeid.
1: Ja.
0: I det telefonen ringer, en desperat mann på telefonen sier, du må komme hjem! Du må komme hjem nå! Så jeg sånn, hva er det som skjer? Herregud, hva er det som foregår?
1: Russerne kommer.
0: Russerne. Jeg har klart å klippe neglene til Bodil for langt! Hun blør! Så jeg sånn, ja. Du har klippet neglene på bikkja for langt, sånn at hun blør. Det går bra, jeg trenger ikke å komme hjem til voksen mann. Fordi bikkja blør litt fra neglene. Helt desperat. Så jeg, altså, han la ikke på før jeg var ute av døra, inne hos dyrebutikken, så jeg har det blodstopp. Bikkja blør så fælt, jeg må hjem. Jeg må ta taxi. Har jeg blodstopp? Og sier det, det er utsatt for blodstopp. Ok, sånn videre. Rundt omkring i Oslo, neste dyrebutikk med Benjamin på telefon. Ja. Hun blør fortsatt. Har du blodstopp? Nei, utstopp for blodstopp der, og videre inn på apotek har du blodstopp, men det er bare til menneske her da! Ingen har blodstopp, Martin Rødberg!
1: Hva er blodstopp?
0: Det er sånn som du stopper at du blør da, hvis du klipper for langt, liksom. Det er sånn som vanlige folk bare putter på tupen av neglen, stopper og blør.
1: Åja!
0: Helt udramatisk.
1: Wow, for mennesker også?
0: Ja, det finnes også mennesker.
1: Yes, ja. Aldri hørt om.
0: Nei. Ja, og så kom jeg hjem da, etter mye om og med, vært innom 4-5 butikker, innom og trasket gjennom slapsen i joggesko. Kom jeg inn døra. Hvor er hun? Går det bra?
1: Ja.
0: Ligger bikkja og sover i buret da, selvfølgelig. Jeg har sluttet å blø for lenge siden, men han i hodet hans blør det, fossblør det, av denne bikkja. Ingen fare.
1: Men sover hun, eller er hun, har hun besvimt? Fordi hun har mistet så mye blod.
0: Hun sover søtt, og når jeg sier hei Bodil, våkner hun til, bli så bare det. Alt er normalt. Stressa hjem. Jeg blir altså gal. Jeg blir gæren av den fyr.
1: Jeg gleder meg til dere blir foreldre.
0: Ikke si det engang. Jeg...
1: Kom hjem! Ungen og bæsja! Kom hjem!
2: Energy. Dette er høydepunkter fra NRK.

0: Ja, nå er det nye tekniske nyvinninger på markedet snart, som jeg blir giret av. Og vi snakker om Fitbit for, ikke trening, Fitbit for promp.
1: Ha?
0: Fitbit for promp. En liten sånn runding som du skal ha i trusa, som kartlegger prompene dine. Fitbit for farts, festet til vanlig undertøy, måler hydrogen i tarmgass for Nei. Å kartlegge tarmhelsen, utviklet av University of Maryland.
1: Hæ? Jeg orker ikke.
0: Er ikke det fantastisk?
1: Så skal du analysere oksygennivået i prompene? Nei, hva var det?
0: Det for å Gassene? Se at tarmhelsen din er tipptopp, ikke sant? Så det kan si ganske mye om kroppen din generelt. Ja. Mye av helsen din ligger i tarmen. Mm. Det mange som ikke vet, vet du. Må lades hver 24. time da, og sender data til en app, ikke sant? Så kan du følge med da, ikke sant? Problemet mitt med denne, for eksempel,
1: ja.
0: Er jo at, ja da, du kan jo sikkert lade den en gang i døgnet hvis du promper litt lite.
1: Ja.
0: Men jeg kommer til å måtte lade den hele tiden. Det er mye, her er det mye tarmeleveranse.
1: Men er det en bokser som med hull i? Hvordan ser den ut?
0: Det er bare en sånn liten knapp som du legger i det vanlige undertrøyet ditt.
1: Ja, men
0: du legger den ved rumpa, og så
1: Men da kjenner du den når du sover, når du sitter og sånn da?
0: Nei, hvis du legger den i sprekken da.
1: Inni rumpullet?
0: Den er ikke så stor.
1: Derfor du liker den. Litt sånn buttplug hele tiden.
0: Du kjenner meg så godt, Marte. Det er, se for deg, en bitteliten mynt. Ja, en knapp liksom. Mm. Som du fester til bunnen av trusa. Kommer ikke til å merke den. Nei. I hvert fall ikke jeg som har såpass mye fett på berget.
1: Jeg trodde du skulle på et helt annet sted. Såpass, ja. Vant til knapper der nede, da må si.
0: Ro, det er kraftig. Den var voldsomt. Det er noen artige fakta fra studien da.
1: Ja.
0: Hvor mange promper er det registrert på en dag, for eksempel? Hva er rekorden i antall farts?
1: Hos mann farts? Eller dame? Må være forskjell der.
0: Det tipper deg mann, jeg. Utifra tallet her.
1: Hvor mange promper er vanlig på en dag?
0: Det laveste som er registrert da,
1: ja.
0: Det er 4 på en dag.
1: 4 promps på en dag?
0: Ja, det høyeste registrert i testen er 175.
1: Hæ?
0: På en dag?
1: Nei.
0: Da har vi spist indisk, eller? Det har vært butter chicken med ekstra annet.
1: Da tåler du ikke gluten eller noe sånt. Da er det jo et eller annet feil. Man promper ikke 172 ganger på en dag. Er det liksom normalt?
0: Det er mye, jeg er enig i det. Det er en enorm interesse for produktet. Så mye at det står 2000 stykker på venteliste for å få denne prompeknappen.
1: Sett deg på venteliste.
0: Jeg sitter på både knappen og venteliste. Skal du ikke tenke på. Jeg skal ha knapp.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: for en feel good låt, Rudimental og Jesklyn, These Days. Låt heter jeg, og håper du har en fantastisk sommer hittil. Jeg håper for Guds skyld at du har noe å glede deg til. Og hvis du ikke kommer på noe umiddelbart, så kan du glede deg over at jeg skal spille litt Shakira og Burna Boy Die Die for deg om kun få minutter.
1: Hei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
0: Jeg solbrent.
1: Ja, men du rødhåret.
0: Ja.
1: Marte.
2: Jeg bare brun.
1: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
2: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
0: De veldig morsomme da.
1: De

0: Er du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Stopp, stopp, stopp, stopp!
7: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet en kilo fersk kyllingfilet til 149 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, og plukk og miks 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

Britney Spears' Toxic på NRG. Loddet, jeg håper du har en strålende dag, uansett hvor du befinner deg i dette vakre landet vårt. Jeg håper du nyter ferie, hvis du er så heldig og har det. Eller så er du kanskje som meg og

Ny musikk først på Energy. Nå med den så skal du få litt sommerfølelse på sølvfat av meg. For er det en ting eller en kode gutta I The Bausa har knekt, så er det å gi meg og deg sommerstemning. Dette her jeg føler jeg kruser rundt I en båt på havet, mens sola bare glittrer ned I sjøen. Vær så god og nyt god sommer. Ny musikk først på Energy. The Bausa.

Creed High. Du hører på Energy Hit Music Only, hvor det er jeg, Lotte, som har holdt deg med selskap i dag. Det har vært en sann glede. Jeg koser meg jo hver dag.